káàbọ̀ padà láti òkè lọ́hùn-ún. Ká máa mú ìròyìn náà wá lọ́kọ̀ọ̀kan èjèèjì lókùú.

0: ọ̀rọ̀ Olúwa.
1: Yes, Lord.
0: Ta ni ń jẹ́ Olúwa ṣeun?
2: Èmi náà ni sá.
0: Olúwa ṣeun.
2: Bẹ́ẹ̀ni sá, èmi ni, èmi la kọ bí bàbá mi gan.
0: Ìwọ la kọ bí bàbá àti yẹ.
2: Bẹ́ẹ̀ni sá.
0: Bó lo ṣe wá rìn tó ṣògo nù.
1: Káyé sí Ọlọ́run. Ká.
0: Odidi àkọ́bí.
1: Yes, sir.
0: Bó lo ṣe rìn ìrìn ayé rẹ.
1: Ayé ra yóò.
0: Tó sì ṣògo nù.
1: Jésù.
0: Ṣùgbọ́n.
1: Yes, sir.
0: Bíbélì pé. Bí ọmọ bá sọ yín di òmìnira.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ẹ̀yin ó di òmìnira ní tòótọ́.
1: Oh, yes, sir.
0: Akọ̀wé rẹ̀ pé. Ó ti gbé ọ̀rọ̀ mi.
1: Yes.
0: Yóò sì tún pọ̀ jáde.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Gbogbo tí ó ìfàyàlú àyà ti gbé mi.
1: Orúkọ Jésù.
0: Nínú ayé rẹ.
1: Orúkọ Jésù.
0: A dá gbọ́dọ̀ fún wa.
1: Mi Jésù. Kábíyèsí o.
0: Bọ̀dá ṣeun. Bọ̀dá ṣeun. Ṣo fẹ́ gbògùn ẹ padà?
2: Bẹ́ẹ̀ni sá, bẹ́ẹ̀ni.
0: Ó yá dìde. Wá fi àyà rẹ kan àyà mi.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Jẹ́ kí n gbé ìpè ara rẹ mi.
1: Jésù.
0: Mo lo èdìdí ìpè mi.
1: Jésù.
0: Ẹrù bí a dà lẹ́kẹ̀jẹ.
1: Yásá.
0: Èlò náà ṣàìdá. Wọ́n dún bí àká.
1: Kábíyèsí o. Kábíyèsí o.
0: Epe.
1: Yes, Lord.
0: Àgbákò.
1: Adáríwáyò.
0: Tó fara kó.
1: Yes.
0: Níbi ìfàyàlú àyà.
1: Yes.
0: Mo gbé àyà mi lé ọ. Èní ni kò dọ̀la.
1: Orúkọ Jésù.
0: A fà á jáde lára rẹ.
1: Mi Jésù.
0: Páì.
1: Ayayayayayaya.
0: O yọ jáde.
1: Mi Jésù.
2: Ní orúkọ Jésù.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
2: Orúkọ Jésù.
0: Mo tú ọ sílẹ̀.
1: Mi Jésù.
0: Nínú ìdè ìfàyàlú àyà.
1: Mi Jésù. Káì.
0: Ogun tó fara kó ní orí ìbálòpọ̀.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ogun.
1: Ẹ́ẹ̀ o.
0: Ogun.
1: Yes, sir.
0: Apanitiyetiye.
1: Kábíyèsí o.
0: Epe.
1: Ẹ́ẹ̀ o.
0: Ogun.
1: Ẹ́ẹ̀ o.
0: Apani togotogo.
1: Adaliwayo Ọlọ́run.
0: Epe.
1: Yes, sir.
0: Amúni.
1: Ẹ́ẹ̀ o.
0: Gbélé ayé.
1: Kábíyèsí o.
0: Wòran tẹ́gbẹ́ ń ṣe.
1: Jésù.
0: Epe amúni gbélé ayé.
1: Jésù.
0: Wòran tẹ́gbẹ́ ń ṣe.
1: Jésù.
0: Ó di àṣẹ.
1: Yes, sir.
0: Mo lè jáde lára rẹ.
1: Mi Jésù.
0: Ó ti fi àyà lù mí o.
1: Bẹ́ẹ̀ni o, bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ẹlòmíì lè máa gbọ́ lórí afẹ́fẹ́ báyìí.
1: Yes, sir.
0: Kórè ò pé obìnrin ni mo fa àyà lù.
1: Kábíyèsí o.
0: Ọkùnrin ni o.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Mo pè jáde lára rẹ.
1: Yes, sir.
0: Lórúkọ Bàbá.
1: Amen.
0: Tí ó mọ.
1: Amen.
0: Tí ẹ̀mí mi mọ.
1: Amen. Amen. Amen. Ní orúkọ Jésù.
0: Gbá ògbó rẹ padà.
1: Ami Jésù.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Your case is settled.
1: Amen.
0: Ẹnawọ.
1: Ó jẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀.
0: O nílò láti rí kẹ́hìndé mọ́.
1: Rárá o. Káyayayayayayaya.
0: O nílò àti rí kẹ́hìndé
1: mọ́. Ogun ti ṣá o. Kábíyèsí o. Yes, sir.
0: Agbára tó jágbára lọ.
1: Ayérayé Ọlọ́run.
0: Ó ti gbé ogun rẹ mi.
1: Ó ṣe Jésù. Ó ṣe Jésù.
3: Ẹnjiníà.
2: Ẹnjiníà.
3: Ẹ jáde òkè lọ́hùn.
0: Ìyá ẹ̀. Ẹ tètè mú lọ báyìí báyìí. Gbogbo ẹ̀yin ará Ìlọrin.
1: Ìlọrin Àfọ̀dá o.
0: Ọjọ́ Tuesday.
1: Tuesday.
0: Ó máa burú fẹ́ṣù.
1: Hallelujah.
0: Ní Ìlọrin.
1: Ìlọrin.
0: Sọ lẹ́yìn sí Ìlọrin.
1: Ó jẹ́ pè wọ́n o.
0: Ẹ pè é.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Pè wọ́n o.
1: Ó jẹ́ pè.
0: Ní kan máa lọ dúró de wòlíì.
1: Ó yẹ sà.
0: Ní stadium.
1: Stadium ni o.
0: Ìlọrin.
1: Ìlọrin.
0: Ní aago méje.
1: Méje àárọ̀ ni o.
0: Àfẹ̀mọ́júmọ́.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ọjọ́ Ìṣẹ́gun.
1: Ó yẹ sà.
0: Àìdálẹ̀ kẹrúbì yà. Àfẹ̀mọ́júmọ́.
1: Àfẹ̀mọ́júmọ́ ni o.
0: Ọjọ́ Ìṣẹ́gun.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà. Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Aṣọ funfun la máa wọ̀.
1: Aṣọ white.
0: Torí a fẹ́ jàjà ṣẹ́gun.
1: Kábíyèsí ọṣẹ o.
0: Aṣọ funfun la máa wọ̀.
1: Ó ṣe Jésù.
0: Ó máa burú fẹ́ṣù.
1: Ó ṣe Jésù.
0: Àtàwọn ọmọ ogun ẹ̀.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Àti àna rẹ̀.
1: Ó yẹ sà.
0: Ìyẹn tó bá lànà
1: o. Bẹ́ẹ̀ni o, bẹ́ẹ̀ni o.
0: Nǹkan ṣẹlẹ̀.
1: Kábíyèsí o.
0: Lago méje.
1: Méje àárọ̀ ni o.
0: Ọjọ́ Tuesday.
1: Tuesday.
0: Nílùú Ìlọrin.
1: Ìlọrin.
0: Lago méje.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ọjọ́ Tuesday.
1: Tuesday ni o.
0: Tó ń gbọ́ mi.
1: Ó yẹ sà.
0: Mo wọnú jùgbùjùgbùn àṣà.
1: Kábíyèsí o.
0: Ẹ̀yin tí ẹ gbóhùn yìí o.
1: Yes, sir.
0: Ẹ gba ìtúsílẹ̀.
1: Mi Jésù.
0: Ẹ̀yin ará òró.
1: Òró.
0: Òró.
1: Òró.
0: Òró.
1: Òró.
0: Wòlíì tún ń bọ̀ lọ́dún. lọ́dọ̀ yín.
1: Yes sir.
0: Lọ́jọ́ Friday.
1: Friday.
0: Oro.
1: Oro.
0: Mo ń padà bọ̀.
1: Kábíyèsí o.
0: Olúwa ní iṣẹ́ mi ò tí ì parí.
1: Oh yes sir.
0: Ago méje.
1: Méje àárọ̀ ni o.
0: Àárọ̀ Friday.
1: Àárọ̀ kùtù Friday.
0: Ní ìlú Oro.
1: Oro.
0: Ó máa lágbára.
1: Alágbára o.
0: Àárọ̀.
1: Àárọ̀ kùtù.
0: Ago méje.
1: Méje àárọ̀ ni o.
0: Ẹ̀yin ará Ìbàdàn.
1: Ìbàdàn.
0: Ẹ máa múra.
1: Ẹ̀dídé.
0: Ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ lẹ.
1: Ọ̀sẹ̀ tó bọ̀ ní ti ní o.
0: Ìyẹn tó bá tó tẹ̀lé ilé.
1: Kábíyèsí bẹ́ẹ̀ ni sà.
0: Ẹyẹ ẹyẹ fọ sókè.
1: Wọ́n yẹ sà.
0: Mo kéde.
1: Ẹ o.
0: Àṣẹ olúwa ní èyí.
1: Orúkọ Jésù.
0: Gbogbo ẹni fọ sókè.
1: Orúkọ Jésù.
0: Gbé ìtúsílẹ̀.
1: Àmì Jésù.
4: Yóò dára fún ọ.
5: Àbẹ̀.
4: Ìwé gẹ́gẹ́.
5: Lẹ́rìí.

0: àfàìpo kọtún ni yín tí mò ń yọ kunlé mú o. ẹ̀yin lẹni kíní kan gbọgbọrọ abẹ́ aṣọ tí ń jíròrò tí kì í gbẹ̀bẹ̀ àfìgbà tán bá fi nǹkan aláìnu. ẹ ti mọ̀ ọ́n.
1: abala lè tó má lọ
2: sọ. abala labala ni.
0: ẹni kí n là kí n là kí n bẹ láì ṣe pé mo ríṣẹ́ sílé epo.

0: 101.9 FM. Peace of a dove.
1: Sẹ́ ń gbádùn àdàbà.
2: Mò ń gbádùn àdàbà.
1: Mò ń gbádùn àdàbà.
2: Mò ń gbádùn àdàbà.
1: Ó ń gbádùn àdàbà.
2: Gbogbo wa là ń gbádùn.